0: wakufotokoza ujesa
1: siku za sabudo panzi zu tegato kumauro na mapindi kono.

0: vetakada kusvudira kumbeu zvingaitazve vachikaveta tingananga kuti ndikada kududzira ngokale kuya padodoko kudiwe kutenda mwari kusiyara izvi munhu oshikana chigaro kuda kupuwawo tsamba kuti uendewo kochumaira paaritari weidikana kamba kutsvaka chijuvi chomaheu chijongwe woenda kamufundiso kugwadama onangani ndikumbirawo tsamba kuti ndikuyakati kuti ndiwanawo kuenda kopalisa mazviona uchakaenda nozvo ndo zvauchepuwepi tsamba izvo wara tinananga kwidini kwainga kunyima kondoko enda achizvese mufundisiwo weidaro kupekeja tsamba yekunanga weizvikona ega zviripo zveitamawo mufundisiwo uwo mudoko uya weizvizivawo mazviona andau wakaregera kuwana huku worega kuwana maheu woregera kumupekeja samba iya ena nogara ake tabe mandinyima mu zvakanaka mbeu yedini yakangwa wara uwo chipo chaanoziwa nawo umufundisi wanoshidawo anda uhapekejiwo wara mazviona andazva kushoni kuti mundu chaanoziveya achadoramba nachona ngaapekejiwe mudunhu wake asikachiziviweya kumudurujira kuti ena anachikuchiziva kuti mangwana chaanzokonehwawo uwo anodiniwo anomupekejawo mazviona basa ndibasa ndizvona zvondozvo kuti inini ndinoziva kutekenyakaro andau mumweni haabviti kutekenyakaro dzidzisaivo wondoo uya uya wapeye kubisa kursu sesambe kutekenyakaro hato wakakomesa kutekenya nado zvinobatwa kudare zvinobatwa kudare zvinobatwa iwo poti uvhidza kutekenya iwo uwo angaita angabisa basa rokutekenya uvhidza nokunadzirira karo iwo unotekenya basa mangwana akudini haakubesi pokunadzirira kauri yako
1: zvakadi ngati chimweni tingazvidirirawo kumagariro edu ngokuti zvinanza kuoneka panjiku nonjiku ngozvokuti munhu dangani aripo mudoni wako ari kuneseka nyamasi iwewe unotendeka kuti umubese ukamubesa zvida kunanga kuti uri kuviga mbeu mangwana iwewe utambudyikavo uyo anowanawo simba rokuza kukubesa zvida kunanga kuti kubesa munhu ikuviga mbeu mangwana inomera kuramba kumubesa ikukanga ngekuti mangwana iwewe ukawana nawo nodambudziko iyena azovi kukubesawo
0: tizoona kamari
1: saka tingazvidirawo kondoyo
0: kudeya ngokuti mbeu yese kukangwa
1: haimeri
0: inomera ngoyombishi
1: muchaita inga zvazinhedi nashura zvokuti inini ndiri kuenda kupandira mabono rokukangwa
0: kakuenga kuchengejera mudoni
1: maona zvakanaka tinoona kuti mazwi ayawari tadurujira tajekesera amweni vachitumira baba chitotoko basi ngokuti muriro wombavha aukotwi muriro wombavha aukotwi
0: zvakanaka ndinoona pachikungu kunanga kuti panogara vantu vanoita zvakashata audikani kuti wopakwedereropo ndopo uchizwawo mazwi anosungwaropo ndopo achitwanga kuti yakazoguma nhangu vananga ngana wengepopo ndopo zvidona kuti wekota muriropo ndopo maziona wakandika mbavha ichikota muriropo ndopo iwowe nouchikotapo ndopo ukaguma kuti mbavha yesungwe iwo unosungwawo
1: munomukakutwa
0: mwese ngokuti wekota muriro wembavha kuti aizivi inokotwaro mbavha iyi inokota muriro uwu poti tukuenda kwaba zviro zvayo vovesa muriro apa iri kukuri ikukocha zviro zveishiha mavanhu vevakutevera nanga ai atori apa ausari pampuro
1: iwewo wabvawo kuzokutondora ukati a ndakuendawo kokotawo muriro unokotwaropo
0: zvona zvona zvinangwe kuti zviro zvokuba iwo ukambira kuzvitenga iwo utori mbavhawo mazviona izvo
1: ukawanika unovhunjiswawo
0: unovhunjiswawo andau zvoda kunanga kuti pachikungo china zvevanhu vakashata iwo audikani kukwederera uenda kogara kuita chikungo chondocho ngokuti vakazoguma vanoita basa rokusunga vanhu vakashata iwo unosungwa pachikungo chondocho
1: hazvizokanijiki kuti inini handipo ngokuti taukanda uripowo
0: apa mabhuya unobhuya pundopa uviri kuita chitenderano nomunhu uchikaziva ninaena
1: hazviitiki
0: mazviona izvo muriro wombavha masoko ombavha auviri kumatoravo uchigara nawo nokuti mangwana anatsokungwinyisa mujeri
1: zvakadi tinoona kuti hapana chiri chese chasara chokuda kunyengejehwa pamuriro uwombavha aukotwi mazwi amweni utinawo ngokuti chipanga chokuba hachidihwi chipindo chipanga chokuba hachidihwi chipindo ndiona basi mazwi ababa chitotoko
0: zvakanaka tingananga kudani inini ndingava nourimbwi nokuti mazwi ekutapira ndendakotora mukadyo womunhu ngokuvhidza kwangu

0: kupereketa noulimbwi wangu ndotorera mukadzi womuntu ndova ndiri naye mashikomo ndakaita kumutora mukadzi yasiba wangu chipanga chondaichai ndabva chondaicho ndovuya ndomusimidza ndomubikisa chikora ndomuvakira nyumba hazvina mbonchidzikiro ndapera kuchidira chipindo chonofu porutuka chipanga chiya ndachimbwedza oporutuka chipanga chiya chobiwavo ngokuti ndakaita kusviba porutuka mukadziwo ndomutorehwa oporutuka mukadziwo wonditiza ngokuti mukadziwo wakaita kutiza mamunake
1: ngari chimweni angatozoviya kamari mwamunawo kare ngokuti tinoziva mwadana mwadana hazvichachinjikiriki kunanga kuti aiwa hazvichabviri kuitazve zvingatotuka kuti vatendera nazvo votorera
0: nazvoida ndoda mukadzi wangu wowe wapera kuchidira chipindo chipanga chiya waruza
1: waruza
0: andakunanga kuti chipanga chokuboja chidihwi chipindo kunanga mukadzi asipi wako danga wakaita kumuba netomuitira zvakanaka kudini so wogara wakatoya nzvuku imwe unotozosiyiwazve wega
1: usarazveushirira
0: ndizvona zvondozvo nekutoitawo laki utobodza ngarava ungatotora ngarava yekubodza kakuita kudura nozina ramai nonababa ngarava yekubodze
1: mwaverekitarizvo ngarava aripo zvamwe nemazuva titumira basi baba chitotoko vati ngarava iyo kubonga aipindawo
0: mazviona
1: ndizvona zvondozvo
0: kuipinda renyamasi chimangwana fumi watoguma munhu ngarava iyi nchangu vanhu vanotoiziva ritiwo kaitade kuibodzadi unotopekedza notinta
1: yeyowapere
0: kuinyarisagashtonosekeagashto njako
1: watoiziva kuti asipi yako ngaravei
0: ena pakutananga wo wakaibodza mazuva atoita tankonta watopinta rewaro zvatoperera nenyaya ndokukobhura rivo dinyeyo
1: ngokuti wabatawo naye basa
0: mazviona tatudia kuti zvione maningi pondopo apo waro vachete veida kuvereketa kupoterera mashika veta zvinoitika mizvo
1: zvakadi zvakanaka tinoona kuti tadurujira mazwi maviri aya nokuti magama okuti chipanga chokuba hachidihwe chipindo ngarava yokubonga kana yekuboja haipindahwe mazwi amweni ngokuti zano mbaviri imazwi okuti kazinji tina chakuwashandisa zano mbaviri
0: ndizvoona kamari ndizvoona kamwe kuti taviyali apa wari muri mukono muho nendiri mukono bosho tokudzidzisana
1: ngomazuya
0: chinotunya kuno imomo munoekeserawo mazviona kuti tiri vaviri muri mumwe kere
1: zvaida kunesa
0: zvinonesa andizvondazvondozvo kuti nyumba yese idikane kuvakwa ngo vantu vaviri mwanakadzi nemwanarume poti pamuzipo mwana yazi kumupekedza kuti mubare vana mazvino muri vaviri munodzidzisana kuti netikangwina mubhaibheri masamba mukati muna muchumairi inonanga zvondozvo kuti vaviri vakaambira kuvata pondopo vanodziisana agura mumwe kero ukaambira kuvata unodziiswa ndiani
1: hakuna
0: nentonangwe kwedai kushibira kuchikutavira chikutavira hachingaizani nomunhu hachingaizani nomunhu zvasiyana munhu ana ngazi anopisa chikutavira chinotondora andazvo kushoni munhu anodikana kukandika nomudoni wake kuti wane kudini kubesana basa rirese zano mbaviri muchifamba ukapingwa wowa mumwe niwo anoenda kubata mudoni wake umumusa
1: kuna chisikwa chakatotijijisa kuti zviro zvinodikana kufamba zviviri zviviri
0: mazviona izvo
1: tina nyara mbiri majiso maviri ncheve mbiri kuitira kuti tidzibesane ngokuti imwe iyi ncheve ingatama kuzwa ushoni imweni inoendawo kuwashira masoko unasa kuzwa ngari chimweni dhisho rimwe ringatama kukwana kuda kuvona zvinhu zviri kuitika pambechi dhisho rimwene rinobeseravo
0: mazviona izvo tinoona kuti wari umambo wajidza kuti dikana kuvaka chitaka kubva pano dakara kumani kwapi mashipanda nangwa dhuwa chifasha imwe inofamba ini
1: inofambaumweni
0: zvichiwana kubesana zvirozvo ngokuti kudeyawo tambe zvinotononokao kusakara ngokuti dzimwe dzinopinda ngayo idzopinda unga ini akura jesu dzakandogirimango pondopo zvinokasa kuremba
1: ndizvona zvakanaka tiri mukati muchirongwa chemazwi akangwara musiku zuva ranyamasi rino kubvira kuno kuradio Mosambiki Emissora Provincial Yosofala tichanodurujira basi mazwi otatumiwa nibaba chitotoko kubvira mamboni govuru mukati muprovinsia iyo Nyambane amweni mazwi ngokuti mwana hashikariri anofira mubereko noona kuti mazuva yaitisu mazuva akapinda takadurujirazve hazvinei hazvo ngatinyengejere zvenyamasi kanga ichi havazivi kunasa kuzwa nyamasi topindazve
0: zvakanaka mwana ashikariri anofira mumbereko tingazvi

0: vezo salira zve chinyi vakati karo notakapinda teise uya zvinga zvimweni akura kudona kuti hanga ndinofamba ngomushambi chikwale chifambi ngomushambi zambuko ndirimwena hanga kuti jakati tsvere ndinongwa kumburukirana dzopinda akura chikwale chakamvira kubatwa kede chinozosu uzunu hwawo ndiani hapana apa ngoti chiri choga makufamba diana kufamba muri vaviri kuti chinoitika muwane kubesana nokuti makafamba muri mwese makananga ngati pinde pindani mwese mwe achadosara nganozotevera chinozosara chizowa iri uwo hachachizivi
1: zvakadi zvakanaka chikunwe chimwe achichiwanyi inda ndiona mazwi amweni vatitumira chikunwe chimwe achichiwanyi inda
0: kunanga kuti zvakadoedzana zvino kunanga kuti zano mbaviri
1: mazwi okutungamira
0: zano mbaviri zvakadoedzana kuti basa rese rinobatwa ngumbaviri netokananga toda kuchecha mpini wobaja munoona kudini mukono unobata banga mukono wobatira mpini u checha akunoenga mukono mumwe ke unochechesa kudini kubata hazvi neta mukono mobata nyezuru mukono mobata pakati vhundura hazvi rikupinda
1: kuti
0: makuno emaviri ao
1: akuchwanyaindaaichwanyikingogunwe
0: rimwe nevakatoaudia pachiro chakavanga date zvakatoreremera hazvi ndakanjibona ndazoona kama ei gunwe nogunwe te
1: kakuchwanyaona
0: izva ndatunanga kuti chiro chese chidikana kubatwa ngovantu vaviri okubata ngonyara mbiri kuti chiwane kureruka
1: ndizvonavo zvondozvo nomuzi tingazvezanisirawo nomuzi muzi kuti ufumbe padika kuwanika
0: vaviri
1: kuti mujibaba ashikana mujimai haazi kukwana mujimaivo ashikanawo mujibaba haazi kukwanawo
0: vagati nga chimudziyo chishikana chiduma icho mazviona
1: zvakanaka amweni mazi ngokuti iro kurivona toona kuti takapera zvokubhuya ndiwo muzvirongwa zvakapinda iro kurivona
0: uchikonda ndizvona zvondozi kunanga benji ibenji rako
1: benji rako rasiyana nokutamikirwa ngomuntu munhu watamika uchanangi iroiro
0: mavona mamuna angu anogara chinditaka manjiku yaanofa unoonawo cheishanda pamuzipa
1: unozokayakaya
0: mukaji wangu avhiringo nungo manjiku yaanofa unozoanga nungo madivi rimweni
1: weondibesaona
0: cha iroiro kurivona
1: zvakanaka mazwi ochishanu kugumisira ababa Philip Nyaguru ngokuti handivhiri wakawira mugombe raandivereketi kana vaandivhiri vakawira mugombe ramunyarare kazinji kwazvo ananisha kunangwa kudeya mazuya
0: aya tingananga kuti nepabasa ndoita mutungamiriri mushiyala ndoita mutungamiriri pamutunhu nangwa makwarterao madheshikaza ndoita mutungamiriri uchadaita kuhavisa vantu kuti kita kushupa vantu ukada kutonga tongai kushoni kamari ukamvira kunanga chiro vhunja vantu voda kunangawo zvivanazvo nanga nada zvemanangaro baba tazvizva zvonanga zvida kuita kudaro akati apana nditongazvi apa senotonga ndini ndatonangaro ngazviitwe mizho ntau noda kuti njuku yakati kuti kwaritera mushishi ngavafumire vende kurimira makwanja vantu nanga nada njuku yematema ataizwa maino yanga nzviku yakati kuti akati apanazvo unoopiniyawo so ndanangara korima mesho kuvhira nguva yakati kuti ate nguva yakati kuti vantu vevabati vakafara
1: abati
0: vakafara antao mangwana kunozora mangwana ashui tepete kama nekufamba nekutovereketa yata antu achi vanhu vazonanga ha vantu wetonga wakadeyawo wazohwajangenyi ndiani wazomukwanisaro wawira chamugombeaoiwevabvunjeya nangaitani apana nobhuya vantu vevenyarara apanazvo chivevereketa ndao wevereketa ndiwe vona vakazoita wango zvavo zvousvikavoni iwowe wawira wakoso mundomo netukana nazvona nekuzvimandari zvozvivoni ndao zvokushupa ragombe ramunyarare wawira
1: zvakadi
0: kunanga kuti tichitonga ngatitonge kushoni nepona pamuzi mukaji ukada kuvereketa ai apana mviri kumandari nomandari ndindini mwanaro uda kuvereketa ai nada hazvidikani pamuzi mukaji dikana verekete mamuno aprovhariwa nanga ndizvona utongi dikana kuvereketa povhu yovereketawo nangawo ndizvona kuti zviro zvinoitwaro zviwane kufamba zvakabatana
1: nchiona kama zvakanaka tiri kuenda mberi nacho chirongwa chedu chomazuva akangwara chikamo chona chiri kuenda padoko ngopadoko chichiguma kumhiri kwacho asi tichina mukuvo wokuda kudurujira amweni mazwi otatumihwa ndimwe.

0: vapurukiri. Tina mazwi ababa Albino Masie vari kuti nyorera kana vakati nyorera kuvira kumutundu woguruja kabuji muprovinsi yeni Sofala. Vatitumirawo mazwi mashanu izwi rokutungamira ngoro kuti ukafama ukafamba mbonya muromo njeve chakashama. Ukafamba mbonya muromo njeve chakashama. Ndotanga ndini.
1: Tangani.
0: Zvakanaka. Ukafamba mbonya muromo njeve chakashama. Zvitokunanga kuti itisu mumagaliro edu muhupenyu hwedu tinodikana kutungamija kazinji kuzwa kushikaripi kuvereketa. Ngokuti ngari jimweni kuvereketa kunoda kaja hako asi ngari jimweni zvotinovereketa zvingatoenda ko kuchochawo zvimweni kokugura vamweni vantu mwavona zviri nani uchitu wavereketa utanga kuzwa unodikana kunyanya kuda maningi kufunungura njeve kushikaripi kufunungura muromo kona mwari wakatotivunja kuti zvakanaka maningi ikuzwa zvakanaka maningi ikuona ngokuti tikaenda kuona majiso maviri njeve imbiri muromo mimwe basi
1: mwavona izvo
0: zvitakunanga kuti pokutungamira chiro chokutanga chutikana kuti titungamije ikupurukira ikuzwa kushikaripi kuvereketa tingatozotoka tavereketa hedu asi tidikana kuti tizive zvotoda kuvereketa ari izvi ndizvona nokuti handizvopi nokuti tovereketa takumbirwa kuti tiverekete ndinoona kudai baba
1: ndizvona kuti munoona vasakramento mutegerera pabasa lokuvereketa muradio munhu wese arikuita mushandi muradio choda kuvereketa udikana kutanga walangarira wozovereketa ngokuti radio inozika maningi mbuto dzakawanda inhambo ivazinji vanopurukira madhodha vamweni vanobata muumambo wakavereketa zvishiripi zvona ngokukasika kuvereketa usvikati warangariri unoenda kuzvichochera ndhangu mazviona ndoona kuti wakafamba mbonya muromo kuti iwewo waenda pamuzi pomunhu ngani wadaniwa pamutimba ngani pakazamento ngani pamhamba woguma pondopo vanhu vari kutamba vanhu vari kubatana iwo waita kutodanwa kenda pundupo mazvimudha vanobatana zvinonanga chinini nandiye regera napotibatana achizvona zvoendera iwoso itaibomuro muchizviringisa kuti matambira awo pondopo ozvizivi unozviziva onyarara yakuduma zviona unaka ngemambui anata nobuya hangu mukuva wangakwana basa rikufamba kushoni rikufamba wakatogara hako watoguta wobata gwanzi rako wopinda agwakambira kufunungura muromo zvaunovereketa zvinokugura vamwe potuka watozobhatamiswa pondopo nekupera mushongano wadanijihwe
0: zvakadi kuvereketa kumwaita kwatondirangarijisa amweni majijisiro otinanja kazinji kupekejwa okuti kudeya inini ndaguma kumuzi kwenyu nokuti imwi mwaguma kumuzi kwangu ngari chimwe itisu kuchisenji hatinazvo ndozvo zvokuti munhu murendi waguma kazinji anoashirirwa mumba zvokuashirana mumba zvatanga njikujino chaachizungu zvingaitika zvokudaro kuti ini ndaguma kanyi kamazamera mwandiashira mwandingwinisa mukambirinya menyumo ndaguma mukambirinyemo asipi basi kubuya kondazira ndobuya ndichitoringaringa kuona kugara kuyakaita nyumba yamazamera nozvese zvovanazvo mukatimo
1: maturuamunaziguma kuchiuto
0: ndikandoti bude mumbemo basi ndogumayo ndondobweka pamazamera buya munoonayo kufamba kude mukanyi kwavo kwakadari mumba mwavo makadari handizvopi zvoendera kondo
1: zvakazvizvaona
0: vanokuguavadakare
1: kuti kuna mwana rumemwe ndakazvisa mwana vamudo zvinonangaro waguma pamuzi pomunhu woturuliwa machara oha poturuliwa machara mazvimunazinunaka kada ngowapi
0: unenyi nazvo
1: munazivo uda kuita chinhu uda kutwara munazivo oda nazi munazivo kuenda kosima agora achizvonepo ihai machara eya wopera ako wopinda
0: wopinda wakatofunga muromo
1: wakafunga muromo hako uchipurukira manakiro onoita munazivo wakanyarara
0: zvakanaka tinoona kuti tadurujira mazo kuti ukafamba mbonya muromo njeve chakashama mazo uchipiri ngokuti garisikai utende unoviya unodutu takabuya zvendiwo
1: mazuyatakabuya takabuyaapo kaakuita shiguriro kuti ivona vainge vasvikato vakamazwakanga
0: izvi
1: chinonangwa kuti shimbeva garisikai utende unoviya nodutu tingananga shimbeva tingananga dimwe rinanga gonjo oshikonjo gonjo haribati baja ririmi kavete rinogara mumaushwa munogara mumaushwemo munozorimwa ngo vantu mapfunde mpunga mbunga dzimwenimo mbeu dzakasiyana siyana gonjo arikavhidhi maningi maningi kukwirira kenda nyezi kocheka moda zvinoita yashiri rinogara ngopasi mashikungatuka kwarira mhepo svembeu.

0: makazvionera kwapi?
1: Tizvinji nozviona ndazviona mukurarama mumazvidhini muchigarisano. Chakati. Munozviziva kuti zviro zvokuona kuda kumubvunza umweni diredamente zvinorema. Ndakaenda kuona kuti tikakuzvimba zvinoreruka kuti umweni ngongoma angakwanisa kupangirwavo.
0: Zoti vantu kamo vaka ashira kudini ngoma iwali mphete kumthundu yokaguruja. Ndati kaguruja vakashira kudini mumbo uwali.
1: Mumbo una vadzadi vantu vazhinji vakuda kalira. Nafunga kuti ndiyangodziya vantu vari kuguma

e 42 minutos, kurukutada mira pa 22:43. Zvino kamwe takuviya nomumbo tichienda nazvo dakare patinozofungisira ino ndima. Usiku wakanaka kumuri.